0: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, pensia docecai, în toate zile de jivlienie radio pula.

0: via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è una...
1: Aktualno u Istri.
2: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Mještani su se s prometnice preselili na pješački prijelaz ispred tvornice cementa Holcim. Više ne zaustavljaju kamione jer im je to prema njihovim riječima zabranila policija. Prosvjednici poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva, te su najavili da će se protiv spaljivanja toksičkog otpada nastaviti i boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti i DORH-u. Policija kaže da prosvjednici pokušavaju šetnjom preko pješačkog prijelaza zaustaviti

0: bliže 40.
1: Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja. Dal primo al 4 ottobre a Sisano, Sisano. Quattro giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.